0: sve.
1: Te noći stigao sam kasno, na polju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale. A ja sam sam u ovom gradu i polako gubim nadu da će stvari da se promene.

Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon, jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma Anđela.

Bangkok snimili su traku i sad se smeju tom u mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem. Ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne folira. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomijela.

Napiši mi pesmu, nazila se. Nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine. Postoje u nama neke stvari neprevodive u reči. Ne znam.

Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

Napiši mi pesmu. Mazila sam, nisam znao da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine. Postoje u nama neke stvari neprevodive u reči. Ne znam.

voleo sam i tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe.

0: Radio 1.
1: To sam ja.
0: Moj život, moja priča.
1: Moj život, moja priča.
0: Na BH Radio 1. To sam ja.
1: U studiju Ljiljana Pepović.
2: Jako volim svoj posao i ništa mi nije teško, kaže naša današnja gošća. I to potvrđuje iz dana u dan. Velike uloge je ostvarila u pozorištu, na filmu, televiziji.
3: Pa, jeste htjeli tako? Niste. Jeste planirali tako? Niste. Pa opet je obitelj na okupu, ima red, el' tako da? Dakle, ja neću dopustiti da se moje dijete u drugom stanju trese od toga šta će Stipa napraviti. Neću dopustiti. I neću dopustiti nikome da ugrozi njezinu sreću, ali ne čuješ sad, Vinko, što ti govorim, ni tebi, ni nikom, ni Stipanu. Poštujem sva vaša pravila, svo ovo vrijeme, ali sve dok vi ne ugrožavate moju slobodu da mislim, radim i govorim što želim.
4: Ja, poslije sam tila medicinu pisati. Već sam i misto imala u Sarajevu, u domu, kod vlade. Onda si ti rekla da se muško dite obrazuje za sebe, a žensko za drugog.
2: Naša je gošća osvojila i velike glumačke nagrade. Vlasnica je i kreativnog studija Četiri sobe u Zagrebu, obožava raditi sa mladima i to nije sve. I ono što je nekako najljepše, a opet prema njenim riječima, ona ozbiljno uživa u vlastitom životu. Ona je Darija Lorenci Flaci, danas je sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Dobar vam dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan i vama, hvala što ste me pozvali.
2: Ovoga puta ste u Sarajevo se vratili, neću reći da ste došli, zbog Juventa Festa i radionica sa mladima. I vi baš volite raditi sa mladima.
4: Pa volim i zapravo sad i premalo radim, zato što su nam Četiri sobe tako narasle da evo ove godine imamo 44 grupe. Mislim da imamo 350 do 400 članova. Tako da već neko vrijeme ne vodim grupe jer naprosto ne mogu to stići. Ja samo, iako imamo sad i zaposlene, suprug i ja to zajedno vodimo i stvarno imamo puno voditelja, opet nekako ta količina nadgledanja, odluka, poruka, mailova, koliko god...
2: Odgovornosti.
4: Da, je to takva da stvarno ne stižeš, a i ja sam počela zapravo raditi s djecom kad sam bila na prvom svom porodiljnom i tad nisam glumila i onda sam počela zapravo voditi radionice i tako, bile su prvo samo tri grupe i onda je to naraslo do 44 kroz ovih, ne znam, 14 godina. 15. Tako da, i onda sam u jednom momentu, i kad sam se vratila s porodinog, počela sam opet glumiti, imati probe, predstave, troje djece i onda stvarno nisam se mogla više obvezati jer ipak dramske grupe imate ono jednom, dva put, jedno kontinuirano, svaki put taj isti dan, nisam se mogla obvezati više, da baš imam svoju grupu.
2: A kakve su to sve radionice u Četiri sobe?
4: Pa mi vam imamo, što se tiče plesnih, imamo i klasični balet, suvremeni ples, hip-hop, onda imamo dramske, naravno, tih grupa imamo najviše, imamo likovne i da li sam nešto zaboravila, mislim da nisam. Imamo za odrasle grupe, imamo jazz dance za žene, imamo latin grupe, imali smo i klasični balet za žene. Tako da stvarno imamo puno programa, proslave dječjih rođendana, tako, svašta.
2: I kao da ste, formirajući te grupe, zapravo gledali da je to ono nešto u čemu vi osobno uživate.
4: Tako je to i krenulo, zato što...
2: I tako se razvila ta strast zapravo.
4: Je, bilo je kao ono, ok, idemo dramske, onda je bilo, joj, pa baš bilo dobro da nam djeca crtaju, pa hajmo napraviti likovne grupe, joj, pa mak bih htio plesat, pa hajmo imati hip-hop, pa dobro, kad imamo hip-hop, pa moramo imati za curice neki suvremeni, nešto, pa ovo mogli biti klasični, tako je program i rasli.
2: Onda mora biti prostor da si mame malo zabave.
4: Tako je, i baš je to bilo. Onda sam htjela plesati, nikako nisam mogla naći što nešto mi odgovara, onda sam s par kolegica počela jednu prvu grupu i onda je i to tako naraslo i eto, tako. Sad, sva tri sina su polaznici, jedino Fran nije više, ali on je 8 godina išao na dramsku, išao je na likovnu, Mak ide i dalje na dramsku, on je sa hip-hopa prešao trenirao je latini standard, to nismo imali kod nas za djecu nikad. I bio je čak za

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je Darija Lorenci Flac. Ljudi koji vas poznaju kažu da ste prava Sarajka, po duhu, po smislu za humor, po iskrenosti, temperamentu, eksplozivnosti, pričljivosti, što vi kažete?
1: Potpisujem.
0: U Zagreb ste došli ratne 92. godine kao 16-godišnjakinja, naravno zbog rata u Bosni i Hercegovini, i to je naravno za vas bio iznimno težak period. Kako danas gledate na ta vremena?
1: Mislim, isto nema tu sad se ništa novo za reći. Zanimljivo je kako vrijeme prolazi, kako se i taj pogled na to u biti... Ništa se to ne ublažava. Dapače, imam osjećaj da nekad neke stvari ne mogu reći da dublje bole, ali da je neka vrsta još većeg tog nepomirenja da je moguće da se tako nešto desi u svijetu. Tako mi se čini, imam užasnu napast da to svojoj djeci prepričam, kažem, sad su dovoljno veliki, užasno htjeli da shvate da sam bila mlađa nego oni sad kad se sve to desilo. A s druge strane, znaš, smaraš ih. Šta njih više danas briga za to? Moja djeca su pristojna, pa oni to meni otklimaju, pa kao suosjećaju. A zapravo vidiš da je to stvarno, ja si mislim, a to je baš dobro. Ne možeš im prenijeti kako je to bilo i možda nije ni potrebno, jer cijelo vrijeme kao moraju ove generacije znat. Ne znam jel moraju znat i ne znam ja će ih to zaštiti do ičeg, jer ja stvarno više nisam pametna u smislu šta je naša odgovornost da se tako nešto više nikad nikom ne dogodi. I ne znam, danas sam sve više mišljenja da se ne može ništa napraviti, nego da čovjek može samo pomoći sebi i ljudima s kojima je na sličnom kolosijeku, mi možemo olakšavati ovaj život na planeti u ovom trenutku jedni drugima, a promijeniti.
0: Ali nažalost taj krug ljudi koji su nama slični, barem nekako u mom slučaju, sve se više sužava. Da li je tako i kod vas?
1: Ja ne znam. Mislim,
0: možda to dolazi i sa nekim godinama, sa sazrijevanjem.
1: Ne, nego mislim da stariš, nemaš više živaca i znaš da nema smisla, mislim, niti ulaziti u neke rasprave. Ja sam cijeli život mislila da ljudima treba objašnjavati nešto. Mislim, sad ovo glupo zvuči jer onda ispada, aha, ja sam u pravu, pa su oni u krivu, pa već ta pozicija je suluda. Ali recimo nešto što činjenično nije normalno,

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je Darija Lorenci-Flac. Hoćete li za sebe reći da ste prevashodno pozorišna ili filmska glumica?
1: Pa ne znam, volim stvarno jedno i drugo, ali mislim da bi ipak bez filma mogla, bez kazališta ne. Recimo, to bi mogla tako reći. To mi se s godinama zapravo sam skontala da je to tako. Ipak su mi probe, ono, i proces, i ljudi, uživo, i to da ti svaki dan dođeš među ljude i da nešto probate i radite i da nastupaš uživo. Ja bih rekla da je to moja disciplina primarna, a onda film je ono šlag na tortu.
0: Kažu da je vaš drugi film, Oprosti za kung fu, zapravo označio veliku prekretnicu u vašoj karijeri, pa me zanima što se to desilo. Dobili ste Zlatnu arenu, svaka čast.
1: Pa dobila sam Zlatnu arenu.
0: I da li tad krenulo možda?
1: Pa je, jer taj film je zapravo me nekako ono skrenuo jako pažnju na mene. Film je jako dobro prošao, ima neki kultni status i danas ga ljudi spominju. To je velika sreća da vam se takav film dogodi. Jer možda vam se desi da snimite 10 filmova, ali da nijedan nije zapamćen. Ne mislim sad samo zbog nagrade.
0: I toga snimali samo nekoliko godina nakon što ste završili akademiju.
1: Tako je, baš je bio ono na samom početku. Tako da... Eto, važan je. Evo, neki dan sam bila vani tu u Sarajevu na nekom piću i čovjek govori, ali oprosti za kung fu je meni film. Mislim, to je velika sreća, eto. To sam imala sreće, tu nema neke sad moje zasluge. Imala sam sreću da sam izabrana da u tako dobrom filmu igram.
0: A kako je bilo glumiti u filmu Mater sa profesoricom i opet osvojiti Zlatnu arenu?
1: Odlično. Neva mi je, znači, Neva Rošić u momentu kad sam upisala akademiju je bila stvarno glavna osoba na akademiji, ono, pojam. I u biti, ono, ako vas ona nije htjela primiti, niste mogli biti primljeni. I sve su prve generacije uvijek bile kod nje, ona je uvijek uzimala prvu i drugu godinu, tako da je zapravo ona i nama usadila svima neke temelje. I sad, ne znam, 25 godina nakon smo zajedno mama i kći na filmu,

0: već je ona i u penziji, ono, ne igra često. To mi je bila stvarno ogromna stvar. Pogotovo je zanimljivo kad tako nekom velikom distancom se ponovo sretneš sa svojim učiteljem. Divno mi je bilo raditi s njom, divno, divno, jer je toliko mudra, a suvremena. I ne stare svi ljudi isto, da ostanu ono, da uspiju zapravo ostariti. Ima ljudi koji stare i ono umru u sebi, a živi su. Mislim, znate šta hoću reći,
1: Da, da, da.
0: ono, ode mozak, ode, ostanu negdje u nekoj priči, ono, davno i ponavljaju nešto isto, a ona je stvarno ono mudrac, predivna je. I sad je izašla i knjiga, monografija jedna, i bila sam na promociji i slušala ju kako govori, to je stvarno ono užitak.
1: Kakve uloge volite?
0: Najviše volim uloge koje nose u sebi ovaj dijapazon da su dramske, ali da imaju humora. A ja uvijek kažem da je to zato jer sam iz Sarajeva, jer mi to sami po sebi
1: A vrlo
0: nosimo.
1: često ste dobivali baš neke teške karakterne uloge.
0: Jesam, jesam, jesam. Ali evo što sam starija i u takve uloge jako volim unijeti neki humor. Ne u smislu sad, ono, aha, sad ću ustrati uloge i ispričat vic, nego mislim da humor unosi uvjerljivost. I unosi inteligenciju i unosi neku lakoću i distancu i omekša stvar, tako da zapravo onda možemo i nešto osjetiti. Mislim da je on od presudne značanja, humor. Humor i srce. Evo, to su dvije stvari bez kojih, mislim, da nas to čini ljudima.
1: Takva je bila i glumica pokojna Nada Đurevska. Bila je poznata po karakternim ulogama, ali je sjajno igrala komične uloge i sjajna je komičarka bila.
0: Da.
1: Ljudi koji je nisu gledali u takvim predstavama prosto ne mogu da vjeruju.
0: Da, ja mislim da nju nisam gledala u komediji. Mislim da nisam, ali upoznala sam ju. Igrali smo u jednom filmu, ja sam neku malu scenicu imala. Ona je igrala, mislim da je to bilo kod Šmita jedan film. Ali sad se ne mogu sjetiti, mislim da su ona i Ivo Gregurević, to je bio neki TV film, čini mi se. Nemojte me sad krivo, možda ću nešto krivo reći. Ali znam da sam je tad upoznala, ali isto je bila jako ozbiljna uloga neka, dramska. Ali da, bila je divna.
1: Da li su vam bitne uloge ili su vam bitni ljudi sa kojima radite?
0: Ljudi, ljudi, ljudi. Uloga je baš ono, stvarno nebitna. Mislim, bitno, ja volim igrati velike uloge i uvijek to kažem da ne radi se samo o taštini, naravno da ima i taštine, ali se prije svega radi, volim imati prostora, volim jer puno pričam i puno energije imam. Ali recimo kad radiš s ljudima koje voliš i koji su ti važni, stvarno ti je užitak i sjediti, gledati, možeš igrati bilo šta. Recimo, juče sam gledala Galeba, znači toliko me oduševila predstava tu u Sarajevu, Selma Spahić i svi glumci, to je kad se radi fenomenalno kazalište, pozorište, ti stvarno je nebitno ko igra glavnu, sporednu ulogu, oni su svi dio jednog mesa, cjeline, svaka tamo i najmanja uloga je bitna. I to je fenomenalno. Tako da, najvažnije je raditi sa ono umjetnicima koji stvarno to jesu, koji stvarno nešto propituju, koji su stvarno ono otvore prostor neki koji je lijep, koji je eto to duhovit, ljudski, dubok, humorističan i onda se ono čovjek okupa u tome.
1: A da li je tačno da ste negdje izjavili da je gluma za vas svojevrsni psihijatrijski kauč?
0: Pa je,
1: To mi
0: je.
1: tako dobro zvuči, objasnite.
0: Pa nemoguće je zapravo glumiti, a da čovjek ne kopa po sebi. Ja stvarno mislim da je to nemoguće. Ja mislim, čak i ako radiš totalno tehnički, čak i ako bi radio samo imitaciju, čak i ako bi ne bi ništa mislio, nego bi samo došao i izgovorio neke rečenice zezajući se, nešto će se u tebi dogoditi, nešto će se pokrenuti. Ti se svejedno moraš sresti sa sobom, htio ili ne htio. A pogotovo ako to moraš ponoviti još jednom. Baš je danas na radionici cura rekla, joj, ja to ne bi sad ponavljala ni radila jer onda ću ja to pokvariti pa neću moći izvesti. Ja sam rekla, ali to je taj posao. Ovaj posao je da mi to ponavljamo. A gdje ti je garancija da ćeš ono s čime si jučer bila zadovoljna uspjeti ponoviti ako to ne diraš? Znači, sva srž tog posla je izrečena u toj jednoj njenoj sumnji. Znači, mi nešto izvedemo i želimo to zadržati i ponoviti. Znači, mi studiramo to, mi radimo to, mi imamo probe da bi nešto što se desilo jednom mogli ponoviti. O tome se razlikujemo od amatera, o tome se razlikujemo od dokumentarnog filma, pa čak donekle i do igranog, jer

0: u igranom filmu, ok, možeš imati probu, zavisno od redatelja, ali opet doći će taj jedan dan kad će se scena snimiti. I snimit će se tada i nikad više. Tu je velika napetost da ti taj dan uspiješ proizvesti ono što se traži. I tu je ta napetost filmska. Ali si napravio kad si napravio, to je to.
1: I to je to.
0: A kazalište je jedna druga disciplina. I zato je toliko interesantna. I sad, da bi se to dogodilo, ti jako moraš sebe upoznat po putu. Ti taj svoj instrument, sve se svodi na to koliko ti poznaješ sebe. I opet nema garancije. I zato je toliko čarobno.
1: A da li je čaroban rad na televiziji? Ljudi jako vole vašu Jadranku.
0: To mi je baš drago, to mi je ludo. To je pak sad neka ono peta stvar. Pogotovo rad na telenovelama, jer je, ili ti popularno rečeno, sapunicama. Znači, tu nema proba. Ima ih, ali vrlo malo, mi stvar dogovorimo, snima se jednom ogromnom brzom tempu, znači mi dnevno snimamo, produkcija snima po 25 scena, a mi svako od nas glumaca snimi ono između 5 i 15 scena, kako koji dan. A na filmu snimate dvije scene dnevno, ne znam, snima se možda 8.
1: Kažu da je to mukotrpan posao?
0: Je, iz toga je ono, nema sad tu procesa, ćemo mi ono mišljati da ti je najvažnije da znaš dobro svoje lice, da tekst zapamtiš, da dođeš i da to isporučiš, nema ni ponavljanja. To se snima jedan take, drugi i gotovo, kupljeno je. Tako da je to neka disciplina, ja znam reći ono kao film je ono restoran s nekoliko zvijezdica gdje imamo meni, pa se u meniju preomišlja, pa se sastojci biraju, pa dođe ovaj šef, pa onaj, pa se malo jelovnik mijenja, pa onda može biti dobar restoran, loš, pa može imati ovaj ukus, onaj ukus. Sapunica je čevabđenica.
1: Ili fast food.
0: Fast food. Mora, ali mora biti dobra. Jer recimo, kumovi traju 6 godina. E sad i mi u Sarajevo dođemo zbog ćevapa. Znači, ono, sad pojednostavljujem stvar, ali znate što hoću reći? To isto mogu biti loši ćevapi, nećeš nikad doći. Znači, treba znat napraviti dobre ćevape. Ali receptura se zna koja je i idemo na traci cijeli dan. I fenomenalni su to. Treba znati napraviti dobre ćevape, to vam hoću reći. Tako da volim tu dati slikovitu usporedbu te razlike.
1: A veliku popularnost vam je donijela ta uloga?
0: Tako je, to donosi ono, popularnost, donosi novac, donosi, donosi to da možda neke druge projekte možete skrenuti pažnju na njih putem toga. Tako, treba znati iskoristiti sve to što to donosi.
1: A donosi veliko zadovoljstvo jer je potvrda da je uloga dobro odrađena.
0: Pa je.
1: To je najvažnije.
0: Je. Ma mislim, danas su vremena u kojima vi stvarno možete i sa gluposti postati popularni. Danas skoro pa i nije, ono, kako bi rekla, neka vrijednost postati popularan. Jer naprosto
1: to... Ali vi znate da ste zbog uloge postali.
0: Da. Društvene mreže su naprosto to donijele, tako da, zato i kažem, s obzirom da se s raznim stvarima može postati popularan, bitno je onda šta s tim radite i kako tu vidljivost koristite.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, sa nama je glumica Darija Lorenci Flac. Kako to da ste odlučili da 25 godina uspješne karijere obilježite monodramom Ja glumica?
1: Pa ne znam, ono, često, mislim, dugo sam kuhala kako bi voljela napraviti neku baš svoju predstavu autorski. Nisam odmah znala da će to biti monodrama, zato što sam puno radila te nezavisne kazališta i predstava u kojima smo mi glumci sami pišemo, procesije, dopisujemo i tako dalje. I onda, kako imamo 4 sobe, bila mi je želja i da mi krenemo u neku produkciju i dugo sam to kuhala šta bi to bilo. I onda na kraju sam nadošla da bi to trebala biti neka ispovijest. Ja često, ono, kad je društvo, kad sjedi, onda znam, ono, uzeti mikrofon, pa malte ne, ono, monodrama. Volim zabavljati ljude, u stvari, i najviše ih zabavljam svojom iskrenošću. I onda nekako manipuliram s tim i gledam gdje to može. I onda mi je to bila neka početna ideja zašto od toga i od te potrebe ne bi napravila materijal koji bi bio, ono, kazališni. I onda su se redale ideje, da onda mi je došla ta ideja da je to 50. rođendan i da bi se stvarno mogla kao podvući crta i napraviti neki presjek svih žanrova, umijeća i svega što sam po putu napravila.
0: A puno toga se napravilo.
1: Da. Onda mi je prva mi ideja bila kao možda se može napraviti neki materijal od sat vremena od puno malih sitnih monologa koji bi se nekako povezali u neku ludu priču. Onda sam od toga odustala, činilo mi se prekompleksno, a možda presklisko da opće bude zanimljivo i da se od toga napravi, jer mora biti neki storytelling, mora biti ipak nešto da ljudi, nisam htjela da bude jako apstraktno, jer sam htjela da bude pitko i da ljudi ipak to žele gledat, da mogu igrat. Htjela sam da bude komunikativno. Onda sam došla na ideju da to budu, da budu segmenti žandrovski, umijeća, sve što sam radila, zato ima akrobatike, plesa, pjevanja, doduše pjevat ne znam, ali eto, ima i toga. I onda mi je nekako došla ta ideja da pokažem lica koja zapravo koristim u životu. Kako ja sve lažem. I evo, mislim da je nastalo nešto zanimljivo.
0: A potvrđuju to i pune dvorane.
1: Je, i dobro ide predstava i prodaje se. Mislim da će doći do 1.12. do nekog broja 35 izvedbi, a izašla sam krajem aprila, što je stvarno dobra brojka. I eto, mislim, super je to.
0: U predstavi Kao prava Sarajka vi zapravo pričate o sebi i svom životu na duhovit način i to jednostavno mora uspjeti.
1: Pa eto, nadam se. Ne smijem se puno hvaliti, u petak je predstava, pa mi onda trema raste. Biće lakše kad odigram.
0: A kako uspijevate postići taj balans između privatnog života i ovog? Jer radite na 16 frontova, rekla bih.
1: Je, nisam normalna.
0: A nemojte tako.
1: Možda je sreća utoliko što stvarno puno je frontova poslovnih otvoreno, ali više manje se oni

0: Brojni socioekonomski faktori utiču da se mladi nađu u NEET grupi. A o tome danas govore naši uvaženi profesori koji su proveli nekoliko istraživanja o ovoj populaciji. S nama u studiju su profesor dr. Amina Isanović Hadžiomerović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dobar dan profesorice i hvala vam što ste odvojili vrijeme da govorite o ovoj značajnoj temi.
1: Hvala vama na pozivu i drago mi je da otvaramo ovu temu na ovako respektabilnom mediju.
0: I profesor dr. Ljiljan Veselinović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dobar dan profesore i hvala i vama što ćete govoriti o ovoj značajnoj temi i objasniti je s ekonomskog aspekta.
2: Dobar dan i hvala vam što ste nas pozvali da o ovome pričamo. Mislim da ova tema nije dovoljno zastupljena, tako da mislim da ste izabrali pravu temu koju tekako trebamo da pričamo.
0: Vi ste mladi univerzitetski profesori sa zavidnim istraživačkim iskustvom kroz koje ukazujete na probleme mladih. Napisali ste brojne znanstvene radove. Želim da se osvrnete na vaš put do uspjeha i ohrabrite mlade da se može uspjeti i u našoj zemlji.
1: Nezahvalno je naravno govoriti ali na osnovu ličnog primjera, pogotovo kada smo ovdje u ulozi istraživača, ali ako mogu dati neki osvrt na vlastiti put, on bi uglavnom se sastojao iz vrlo jasnog cilja, vrlo velike predanosti, spremnosti i na odricanja da bi se ostvarili ciljevi i moram svakako reći u nekom smislu i podrška u tom trenutku nastavnika, profesora, porodice i sada naravno kada gradim nešto jeli ozbiljniju karijeru. Tako da mogu reći da je to kombinacija nekih ličnih faktora i podrške okoline koja je neminovna za bilo kakav uspjeh, bilo u mladosti, bilo u nekoj zrelijoj životnoj dobi.
0: Profesore Veselinović, izvolite.
2: Hvala vam na tim komentarima, iako mladost je danas relativan pojam, čini mi se ta donja granica se pomjera, odnosno mi želimo da ona bude jel, što više, tako da se osjećamo još uvijek mlado, ali zaista ja bih također mladim ljudima poručio da iako ima izazova, zaista ovo je društvo gdje god krenete s komšijama na poslu, uvijek je neki problem, ali ovdje zaista ima prilika. Ja bih rekao da se ovdje zaista dobro živi, bez obzira na sve te nedostatke. Ovo je možda nama ili naša država, pa mi osjećamo sve što doživimo vrlo, ali vi kad odete u Italiju, Njemačku, Francusku, pa ni tamo nije sve sjajno, znate. Dakle, ja bih zaista rekao da možda prihvatimo te nedostatke koje ne možemo utjecati, to možda mladima poručuju, ali jednostavno nekad ne možemo, tamo gdje možemo da poduzmemo nešto, ali da jednostavno pokušamo gledati te prilike, jer prilika postoji, njih samo treba pažljivo posmatrati i kad vidimo nekako da izgrabimo i da nešto uradimo po tome. Nažalost, istraživanja pokazuju da mladi ljudi često gledaju kao zaposlenje u državnoj službi kao idealno zaposlenje, da možda nekako pokušamo to malo, da jednostavno kažemo to nije idealno zaposlenje. Vrlo se i tamo naporno radi, da ne bude zabunje. Ali ja ne bih rekao da je sreća jedino ako se tamo zaposlim, pogotovo ono kod nas standardno na neodređeno vrijeme, znate. Ako dobijete do kraja života, vi ste sretni. A danas je tržište rada tako da vi zaista nastojite mijenjati karijeru više puta, čak mladi to i voli, koliko sam ja vidio neka istraživanja. U tom smislu treba malo možda pokušati sami sebe da kažem šta mi možemo činiti uprko svim izazovima koji postoje.
3: Teen Teens, emisija o mladima

0: ostala bude i na taj način da osiguraju interesantan posao. A donosiocima zakona, političarima i ostalom, poručio bi da nekako ne čekaju dugo. Mislim da imamo puno prilika, ta sredstva čekaju, koja se mogu povući, koja se mogu iskoristiti, zaista je šteta da prolaze tolike vrijeme i godine, jednostavno se to ne propušta. Neke stvari ne imaju po meni izgovor, a to su konkretno mladi ljudi. Ako ima način da se mladim ljudima pomogne, ja ne vidim razloga zašto bi se oko toga, tu zaista moramo biti vrlo striktni, jer sve će nekako proći, ali ako ostanemo bez mladih ljudi koji odlaze iz države, mislim, ko će na kraju biti ovdje?
1: Nastavit ćemo govoriti o problemima mladih, a vama hvala što ste govorili za BH Radio 1.
2: Hvala, hvala vama najljepša.
1: Poštovani slušatelji, gosti emisije bili su profesor dr. Amina Isanović Hadžiomerović i profesor dr. Ljiljan Veselinović. Hvala vam na pažnji i budite s nama za 7 dana.

0: Gospodine Avdić, šta smatrate da je ključ uspjeha u karijeri jednog muzičara?
1: I muzičara, i pjevača, i autora, i posebno izvođača, estradnog izvođača, vokalnog solistu. Pa najvažnije je recimo da ima čovjek boju glasa dobru, da je to primamljivo za publiku, onda kasnije da ima neku pjesmu adekvatnu, da se pojavi. I onda sad ima raznih ljudi koji drugačije misle, ali moje mišljenje je da treba biti spontan, neposredan, ne baš puno nametljiv, iako svi kažu greška je što se ne nameće, ali nekad je to imat sad vjorstice ako se nameće, onda vidi ga što je dosadan, stalno na televiziji, vas da priča, vas da nešto dosađuje. Uglavnom, trebalo bi to biti neko, nešto normalno, ljudi, možda i ne vole ljudi da je nešto normalno, nešto fino.
0: Danas je zapravo sve ono što je normalno je neobično i drugačije. I kada nam neko na ulici kaže dobar dan, pozdravi nas komšija u liftu, mi se zapravo iznenadimo, jao što je to divno, a zapravo je to normalno.
1: Pa to je drugačije, recimo vani, kuda se god ide u ulicu, svak se pozdravi fino. Ovdje sam vidio neki se kriju pogled, sakrivaju se, gledaju, mislim, ali red je da se neko pogleda u oči, da se pozdravi, ako ga ne znaš. Bravo, kako si? Možda će on tebe poznat. Prilike tako ta fino ponašanje. Recimo, i još jedno, kućni odgoj. Kad nije svejedno, recimo, eto, najbanalniji primjer u tramvaju ili autobusu, ako neko stariji stoji tu i ja sjedim, recimo, koji sam, mogu mu dijete biti. A to se dešava danas, ima primjera. Znači, ustani čovjek, odaj počas, nek sjede. Tako dalje. I mnoge stvari, neke druge, da se neko prevede preko ceste, recimo, starija osoba ili dijete ili nešto da mu se učini. Ali eto, možda su ti manirima još uvijek, ne znam, trebalo bi to da je, znači, samo životna škola koja je zasnovana na normalnom ponašanju.
0: Na kraju, kad nas ne bude i kada odemo, govorit će se najviše o tome kakvi smo bili ljudi. Upravo nedavno, prije smrti, Halid Bešlić je rekao zapravo da žele da ga pamte kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača. Koliko je još izazovnije i teže ljudima iz svijeta muzike, poznatih ličnosti, ljudi iz svijeta estrade zapravo da ostave jedan trag pored pjesama, pored onog što su radili. Koliko je važno zapitati se da li ono što radite je dobro što radite i da budemo svi dobri ljudi ili to negdje dođe s godinama?
1: Vjerovatno dođe s godinama. Otprilike ovako, čovjek kad tek počne da radi, da pjeva to, on u stvari ništa ne zna šta će ga dočekati u životu, kojim će putem krenut, koliko će zaraditi nekog novca, koliko će šta napraviti. I onda to ide stihijski, ali ljudi koji rade, recimo, ja isto lično, nikad nisam nešto letio za nekim previše nekretninama, za nekim previše autima. Ono, u stvari sam se zadovoljavao nekim sjeticama koje su meni dovoljne bile za život i za opstanak. A opet kad čovjek zaima neke pare, onda mu je bolje da kad vidi nešto ovako da da, recimo neke svrhe ili kad vidi nekoga...
0: Jer čovjek je zapravo bogat onoliko koliko daje i koliko pomaže drugima.
1: Tako je. Znači, treba

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Naredni sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat i vjerujemo da ostajete uz nas, te vam želimo ugodan provod. Kompanija Didaco Commerce uz Evergreen Klub, uz sve nas koji volimo dobru, kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode pristupačnih cijena zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni. Pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Evergreen Klub počinjemo temom Rum & Coca-Cola, popularnom Calypso pjesmom koju je komponovao Lionel Belasco, dok je tekst napisao Lore Invader. Pjesma je postala hit 45. godine u izvođenju sestara Andrews.

0: RTH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Ritam sporta. BH Radija 1. Porterska javljanja.
4: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
5: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
6: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenta.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: tom utakmicom. Zašto zadovoljni? Zato što su do izjednačujućeg pogotka došli upravo nekako kao i Grci do pobjede u posljednjim trenucima meča 1-1, dakle večeras od 18 sati Srbija-Holandija, a mi slušamo pred ovaj meč šta je to rekao selektor komšijske reprezentacije Veljko Paunović.
1: Mislim da smo imali zajedništvo i upornost da u momentima kada je Grčka dominirala i imala loptu, moramo to da kažemo, i više nego što smo mi želeli da im prepustimo, ali to treba prepoznati i prihvatiti do onog momenta kada osvojiš loptu i možeš ponovo da nametneš svoju igru. Mislim da je do gola, krenuli smo odlično, postigli smo gol brzo, o tome smo govorili, međutim, posle smo prepustili neku inicijativu koju nam je bilo teško da je vratimo do eventualno drugog poluvremena, gde smo već malo ravnopravnije delili taj posjed. Ali svakako da je nama potrebno da smo konstantniji u tome što radimo, da imamo manje intervale između ofanzivnih akcija i da kada spojimo talenat igrača, koji je naš najveći kvalitet, uz organizovanost, da budemo svesni da smo tada najjači. Generalnih zaključaka koje smo imali i o kojima smo pričali, želimo da ispravimo i pokažemo bolju sliku u utakmici sa Holandijom.
0: Eto, Veljko Paunović se nada bolje slici u utakmici sa Holandijom od 18 sati. Meč u Beogradu na stadionu Rajko Mitić, a nešto kasnije u onom terminu 20:45 Njemačka će ugostiti selekciju Grčke, dok će derbi ove runde, derbi večerašnjeg bar programa, biti odigran u Oslu između Norveške i Portugala. Duel dvije izuzetno kvalitetne selekcije Evrope. Meč u 20:45, obje selekcije su prije ovog duela upisale po pobjedu. Dakle, Norveška je bila bolja od Danske, rekao to malo prije 3:2, a Portugal je u Lisabonu na stadionu Jose Alvalade bio bolji od Velsa minimalno, ali dovoljno za 3 boda, 1:0. Dakle, od 20:45 Norveška-Portugal. U B ligi nacija od 18 igraju Austrija-Kosovo i od 20:45 sastaće se Izrael i reprezentacija Irske. Za sadašnji pregled toliko. U međuvremenu je i završen susret D lige nacija u Kaunasu, Litvanija-Azerbejdžan. Konačan rezultat 1:1. Bacit ćemo pogled i na tabelu u ovoj grupi. Litvanija za sada 4 boda, Azerbejdžan 1 i Liechtenstein bez osvojenih bodova.
2: Politički marketing.
3: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Samo SDA. Samo Izetbegović.
2: Politički marketing.

0: Duško Nikolić je čovjek koji se, moram to naglasiti, svaki put ažurno oglasi, javi i naravno čovjek koji je uvijek na raspolaganju za bilo kakav oblik saradnje medijske, tu je za sve izjave, za sve moguće, dakle, za komunikaciju vezanu za reprezentaciju, tako nam se i ovaj put Duško Nikolić javio i napravio osvrt, svoje viđenje minulog evropskog prvenstva, pa evo predlažem da u nastavku poslušamo.
1: Pozdrav svim slušalcima BH Radija. Drago mi je da se čujemo i što ste me pozvali da čujete ovaj moj sud upravo završeno odbojkaškom evropskom prvenstvu. Poljska je prva, kao što već znamo. Otprilike su oni opravdali ulogu apsolutnog favorita, jer to je reprezentacija koja ima kontinuitet sjajnih rezultata posljednjih 5 godina. Nikola Grbić ih sjajno predvodi. Ja sam baš i komentarisao na nacionalnoj televiziji ovdje u Beogradu da je to reprezentacija koja god stavite u teren, niste pogrešili, toliko su jaki. Opet kažem, opravdali su ulogu favorita. Ako pričamo o nekim prijatnim iznenađenjima, to bi bila Finska koja je došla do medalje. Oni su uvijek nekako gravitirali iz prikrajka, ali uspjeli su ove godine da dođu do te bronze, po meni pomalo neočekivano protiv reprezentacije Slovenije. Ako pričamo i dalje o nekim prijatnim iznenađenjima, ko bi to mogao biti? Možda Belgija, možda čak i Ukrajina, oni imaju dobru reprezentaciju, ali nisu pravili rezultate, mogli su i bolje. Ako pričamo o razočarenjima, pak s druge strane, eto Italija koja je bila jedan od organizatora, nije uspjela da prođe četvrtfinale protiv Finske, potom Bugarska isto neprijatno iznenadila, pa i Turska koja ima igrače s našeg podneblja, oni nisu uspjeli da opravdaju tu neku ulogu koju su imali u svojoj grupi, tako da oni su mi jedno od neprijatnijih iznenađenja. Također i reprezentacija Srbije se nije baš proslavila, ne znam šta je po sredi, ali ima ko o tome da brine.
0: Čuli smo selektora bosansko-hercegovačke muške odbojkaške reprezentacije Duška Nikolića, koji je osvrnuo se na ovo minulo evropsko prvenstvo. Poljaci odbranili titulu na kontinentalnom šampionatu, a selektor Duško Nikolić, između ostalog, rekao je par riječi i o ovom selektorskom angažmanu te angažmanu muške reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je nakon nekog perioda, tačnije 4 godine perioda mirovanja i nenastupanja u takmičenjima, ponovo se vratila na takmičarsku scenu, pa evo poslušajmo šta je to selektor imao reći.
1: Što se tiče naše reprezentacije, odnosno reprezentacije selektor Bosne i Hercegovine, drago mi je da se posle 4 godine okupila. Mi smo imali ovo jedno reprezentativno leto, obzirom da se nismo takmičili toliko dug vremenski period, na rang listi smo izuzetno pali, pa smo shodno tome i dobili protivnike. Ali opet s druge strane, drago mi je da se ta priča ponovo pokrenula, muška odbojka reprezentativna da je krenula i nadamo se da će biti samo bolje i bolje. Mi smo imali neke uslove za rad, taman toliko koliko je neophodno da može da se pokrene priča. Očekujem da bude sve bolje i bolje i uz podršku relevantnih faktora da će tako i biti.
2: BH Radio 1. 1 za sve.

0: Če govoriš, Jane, ćeš skinu bluzu? Nećeš! Ja, kad kupim motorin, ćeš drugačije govoriti.
1: Opa! Pali motore.

0: na put kojim vas želimo povesti. Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
1: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
0: Pozicija broj 15.
2: Grupa NK predstavlja novu pjesmu I budan sanjam, emotivnu i melanholičnu priču o ljubavi, čekanju i granici između stvarnosti i sna. Pratite bend NK i budan sanjam te.
3: Noća

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adis Sirbubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za video spot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Pratite Zoster, pjesma se zove Ja ne očekujem nagradu.

emisiji Album sedmice predstavili smo Discovery, osmi album britanske simforok grupe Electric Light Orchestra, objavljen 31. maja 1979. godine.